0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
2: A okle?
4: Jel me akroz Njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

momci bili, ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: U Crnogoru za vikend ušlo 146.000 vozila. Železnički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel poskupio, benzin pojeftinio. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je iz uprave policije saopšteno, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika železničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovat će proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 sati. Nove cijene goriva od ponoći iz vlade su u portalu Radio Televizije Crne Gore potvrdili da je smanjenje akciza ostalo na snazi. Dizel je tako danas skuplji 6 centi, a benzin je pojeftinio za 2 centa.
0: Sport.
1: Dileme više nema, Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-2027.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenoga, a tokom dana se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
1: Želim ti još jednom dobro i ugodno jutro u talas najboljeg crnogorskog radija. Kad smo ponedjeljak pregurali, onda nekako i otpočeli, ali radnu nedjelju, sve ostalo bude lakše. Utorak, drugi radni dan u ovoj sedmici, četvrti avgust, kao što rekao utorak. Želimo ono prvo dobro jutro sa talas Elmag Radija, lijepe note najbolje domaće muzike za razbuđivanje, neke aktuelne zanimljive teme i priče. Vjerujem da će ti prijati sve ono što smo pripremili danas za tebe, ukoliko želiš da ostaneš uz Tala Selma Gradija. Tu smo da te razbudimo na pravi način, da te raspoložimo. Još jedan vreo dan pred nama, ne toliko i vrela noć. Nadam se da ste mogli lijepo da odspavate i da ste spremno dočekali novo jutro, nove radne zadatke. Naravno, oni za koje je ovo još jedan radni dan, a vjerujem da među vama koji slušate ima i drugačijih razloga za to što ste budni ovako rano. Pa eto, onima koji odmaraju, želimo prijatne trenutke uz Elmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Saša Kovačević i Gdje smo moja ljubavi, još jednom Selma ga želim ti dobro i ugodno jutro. Kraj prošle nedjelje i početak ove nedjelje u znaku visokih temperatura i velikih vrućina. U principu nema mnogo zadržavanja vani, osim da obavimo to što moramo i odma negdje u neke klimatizovane, odnosno rashlađene prostore. Nije sigurno ni malo lako ovih dana onima koji moraju da budu duže vani ili da rade pri ovakvim temperaturama. Sigurno da nije lako ni kratko, a ne duže boraviti. U svakom slučaju, nije samo kod nas, i u regionu su prilično ovih dana visoke temperature, pa čak i u veliki broj gradova širom Evrope, negdje do 10. avgusta bi tako trebalo da bude, tako su neke procjene, ili takve su neke procjene, bar kada nam je ovaj mjesec startovao. Vidjet ćemo da li će se te visoke temperature produžiti na ostatak avgusta, odnosno na drugi dio tog mjeseca. Što se tiče jutarnjih temperatura, u 7 sati ovog jutra u Podgorici je 26 stepeni, u Nikšiću izmjereno 18, 22 u Baru i isto toliko u Ulcinju. U većini gradova u našoj zemlji je vedro. Nadam se da ste se već polako i razbudili, kao što sam i ranije rekla, naspavali. Ima onih i koji su na odmoru pa vole na plažu do porane, da ugrabe recimo i veći hlad, da su manje kasnije na suncu koje prži, da imaju malo više mira u smislu da nema buke, saobraćajne gužve i tako dalje, malo više mira za sebe, tako da ko je na plaži odmara, evo, nadamo se da boravak prija u Zelma Gradio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Emtel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
5: Marketing Elmag Radija.

prstima i Nemanja Radošević, čarobni glas definitivno ovog momka, toliko u nekim momentima podsjeća na Tošeta Proeskog, ne znam da li i tebe, mene svaki put, dok većina nas recimo pije ili možda tek pravi onu prvu jutarnju

prstima i Nemanja Radošević, čarobni glas definitivno ovog momka, toliko u nekim momentima podsjeća na Tošeta Proeskog, ne znam da li i tebe, mene svaki put, dok većina nas recimo pije ili možda tek

prstima i Nemanja Radošević, čarobni glas definitivno ovog momka, toliko u nekim momentima podsjeća na Tošeta Proeskog, ne znam da li i tebe, mene svaki put. E, dok većina nas recimo pije ili možda tek pravi onu prvu jutarnju kafu i planira dan, postoje i oni ljudi koji su spremni da u svakom trenutku krenu tamo odakle svi drugi bježe. Tako da ćemo danas da pričamo malo o njihovom poslu, izazovima, odgovornosti. Razgovarat ćemo i za 9 sati sa Savom Ćetkovićem iz službe zaštite i spašavanja. Avgust je mjesec odmora, ali i period kada su visoke temperature, požari, nepažnja, često razlog za intervencije. A koliko smo zaista odgovorni prema sebi i prema prirodi, evo neke od odgovora donosimo u tom razgovoru koji je, kao što ste čuli, iza 9 sati. Kao i svakog jutra, interesantne teme, priče, pa i gosti na Elmag Radiju. Razlog više da budeš i u nastavku sa nama. Ovo je Vana, ako je vrijedilo išta, ja ti želim dobro jutro.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Crnu Goru za vikend ušlo 146.000 vozila. Željeznički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel će poskupiti, a benzin pojeftiniti. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima, u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovat će proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene benzina biti niže 2 centa, dok će cijena dizela od danas biti viša 6 centi. Tako je Euro Super 98, Euro 79, Euro Super 95, Euro 75, Euro Diesel 1,85 eura, a lož ulje 1,80 eura. Dilema više nema. Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-27.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je umjerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Zahvaljujem Kosti na najnovijim informacijama iz zemlje i svijeta koje nam je donio u okviru najaktualnijih vijesti i interesante teme kojima se bavimo i ovog jutra. Šta bi uradili kad bi recimo primijetili požar ili osobu koja je potrebna pomoć? Da li u tim i takvim situacijama znamo neka osnovna pravila ili se prosto oslanjamo na sreću? Evo, o nekim važnim savjetima razgovarat ćemo ovog jutra. Dovoljan je jedan telefonski poziv da nekome potpuno promijeni dan. Za pripadnike službe zaštite i spašavanja svaki poziv znači i neku novu akciju, ali i novu odgovornost i često borbu sa vremenom. To je tema kojom se bavimo ovog jutra, pa će iza 9 iz službe zaštite i spašavanja naš gost biti Savo Ćetković. Pridružit će nam se da na neke vrlo aktuelne, ali i važne teme malo više razgovaramo. Ostani uz nas i u tom terminu. Najavljaju mi neke simpatične poklone i lijepe igre od Sju. Jutra nastavak onih nekih ljetnjih, ajde tako kažem, priča i nagradnih igara, nešto što čini mi se posebno volite kada Elma gradi u pitanju, tako da evo donosim i neke zanimljive priče i najave u nastavku ovog jutarnjeg dijela programa. Domenika, nemate svit, to je ono što pokreće Novi Sad kroz ovo jutro. Ja sam Maja, još jednom ti želim dobro i ugodno jutro.

Nevena i La La La, veliki pozdrav za našu divnu i dragu Nevenu, ukoliko nas možda ovog jutra i sluša. Vrlo često veliki broj muzičkih zvijezda zna da boravi na Crnogorskom primorju, neki zato što je ljeto radno, a neki zato što možda ugrebe koji trenutak za odmaranje, a neki imaju ovdje neke nekretnine, tako da eto, vrlo često veliki broj poznatih ličnosti možemo upravo da sretnemo u našoj Crnoj Gori, a juče i prekjuče glavna vijest bila ta da nam je stigao Rodri, pa smo evo nešto malo van programa Kosta i ja komentarizali, za Boga, gdje li je sinoć noćio ili šta je to dalje što će posjetiti u našoj zemlji. Nekako nam je stvarno uvijek posebno drago kad velike zvijezde dođu ovdje i kad ponesu neke lijepe utiske i o mjestima koja posjete, ali naravno i o ljudima, i kad se ta neka naša poznata gostoljubivost poznata samo kad hoćemo, jel? A u suštini čini mi se da i jesmo i dobri domaćini i gostoljubivi kad se to dalje nekako prenese u svijet. I u nastavku samo najbolja domaća muzika, Zdravko Čolić, Ko te ljubi kad nisam tu, ona lijepa, opuštajuća muzika koja će ti sigurno sam prijati za nastavak ovog jutra. Nakon Čole slušat ćemo i hitove Nede Ukraden i Željka Bebeka, još jednom sa talasa najboljeg crnogorskog radija. Ja ti želim prijatno razbuđivanje i dobro i ugodno jutro.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Kafa?
0: Može.
4: Druženje?
0: Obavezno.
4: Dobar obrok?
0: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu pizzu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Marketing Elmag Radija.

Krećete na put ovog jutra, srećan jugodan isti, želi vam Elma Gradio. I u nastavku samo ona najbolja domaća muzika, Pogrešan čovjek i Tijana Dapčević.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: U Crnu Goru za vikend ušlo 146.000 vozila. Željeznički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel će poskupiti, a benzin pojeftiniti. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima, u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovat će proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene benzina biti niže 2 centa, dok će cijena dizela od danas biti viša 6 centi. Tako je Euro Super 98, Euro 79, Euro Super 95, Euro 75, Euro Diesel 1,85 eura, a lož ulje 1,80 eura. Dilema više nema. Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-27.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Zahvaljujem Kosti još jednom na aktuelnim informacijama iz zemlje i svita koje nam je donio sa talasa Elma Gradija. Još jednom želim dobro i ugodno jutro. Kao što smo najavili, važne ali i zanimljive priče u nastavku jutarnjeg dijela programa. Dok jedni uživaju na plažama i u prirodi, drugi su u punoj pripravnosti, kako bi rekli, a ljeto je najljepše kad je bezbjedno. O tome ćemo ovog jutra da razgovaramo sa Savom Četkovićem, koji nam dolazi iz službe zaštite i spašavanja. Savo, dobro jutro i drago nam je što ste ovog jutra naš gost.
5: Dobro jutro i vama hvala na pozivu.
4: Evo da krenemo od toga da je ljeto u punom jeku, da su temperature opet izuzetno visoke. Da nam kažete kakva je trenutno situacija kada su u pitanju požari na otvorenom području Podgorice i okoline.
5: Pa svakako da sa toplijim danima i sa povećanom temperaturom imamo i povećan rizik požara na području Podgorice i okoline, mada za sada možemo reći da požarna sezona protiče dosta mirnije nego što je to bio slučaj prošle godine, da je situacija na terenu zadovoljavajuća i nadamo se da će se taj trend nastaviti do kraja sezone.
4: Dobro, koji su najčešći uzroci požara tokom ljeta i da li je i dalje najveći problem zapravo ljudski faktor, i da čujemo i koliko građani mogu da doprinesu negdje prevenciji požara?
5: Pa svakako kada govorimo o požarima na otvorenom prostoru, da je nesavjesno opaljenje vatre najčešći uzrok požara. Nekada se tu radi o nepažnji, možda nekada i o namjeri, svakako da je ljudski faktor tu dominantan. Mi vjerujemo da se najčešće radi o slučajima kada ljudi žele spaljivanjem da očiste neku svoju površinu u blizini objekata, imanja, placeva, i onda se vrlo lako u ovakvim meteorološkim uslovima ta vatra sutra otrgne kontroli i izazove požar koji može imati teže posljedice. Tako da svakako apelujemo da građani budu maksimalno odgovorni, najviše nam mogu pomoći tako što će voditi računa prvenstveno svojoj bezbjednosti, bezbjednosti svoje imovine, ali i ostalih građana, kako nekim svojim nesavisnim ponašanjem ne bi ugrozili druge.
4: Tako je, čini mi se nikad nije viška da o tome govorimo ili da na te stvari podsjetimo, i u kombinaciji visoke temperature, onda i ne daj Bože vjetar, to onda baš zna, jel da?
5: Tako je.
4: Dobro, imate li dovoljno ljudi i opreme da odgovorite na povećan broj intervencija u ovim ljetnim mjesecima?
5: Pa, požarna sezona za službu zaštite predstavlja najopterećeniji dio godine za koji se mi svake godine posebno spremamo. Možemo reći da u ovu požarnu sezonu služba zaštite i spašavanja ulazi spremnije u odnosu na prethodne sezone, da imamo po prvi put kompletnu ličnu zaštitnu opremu, znači naš operativni sastav je adekvatno opremljen za požare na otvorenom prostoru. To je ono što je prepoznato ranijih godina da je nedostajalo u našoj službi, kao što su svi mogli da vide da su vatrogasci u majicama kratkih rukava u izuzetno teškim uslovima intervenisali, tako da ove godine imamo adekvatnu opremu, vozni park je pripremljen kompletno za požarnu sezonu, odrađeni svi neophodni servisi, oprema je određena, oprema koja je bila potrebna dodatno, nabavljene su dodatne količine. Sva hidrantska mreža na teritoriji glavnog grada i širem području je provjerena, tako da smo maksimalno preduzeli sve što je bilo potrebno da što spremnije uđemo u požarnu sezonu.
4: Što je dobro, dobro. Evo, dijelom smo i pomenuli, ali da se opet malo osvrnemo na to koje greške građani najčešće prave tokom velikih vrućina, bilo da je riječ o paljenju vatre, boravku u prirodi ili, evo, kao što ste vi rekli, zaštita svojih domova i imovine.
5: Pa svakako, eto, kao što smo pomenuli, prvo to paljenje vatre na otvorenom prostoru, da tu građani u ovakvim periodima kada imamo povećan rizik od požara treba maksimalno da izbjegavaju bilo kakvu upotrebu vatre i zapaljivih predmeta. Također prilikom boravka u prirodi znamo da ima u ovim toplim danima i rashlađivanja pored rijeka, roštiljanje i tako dalje, da u tim situacijama građani budu maksimalno oprezni, da vode računa da te aktivnosti sprovode na način da neće izazvati rizik od požara, da se to ne obavlja u blizini nekih sasušenih travnatih površina pod šumom, da imaju uvijek pripravna neka sredstva za gašenje da bi mogli u slučaju manjih požara odmah reagovati i spriječiti širenje toga požara. A što se tiče paljenja, mi također imamo jednu praksu na koju pozivamo građane da ukoliko ne postoji drugi način da mogu nekim mjerama čišćenja, košenja i tako dalje održavati imanja, da mogu na kontrolisan način spaliti te neke naslage koje imaju trave, lišće i slično, uz poziv službi zaštite, da mi u skladu sa našim mogućnostima pošaljemo ekipu koja će izdežurati na licu mjesta kako bi maksimalno bezbjedno se odradilo i ne bi bilo nikakvog rizika.
4: Jasno, dobro. A ako dođe do požara ili neke druge hitne situacije, koji je negdje ispravan način da građani reaguju prije nego stignu vatrogasci?
5: Pa kada govorimo o požarima, prvenstveno je potrebno na vrijeme prijaviti taj požar. Znači, odmah u trenutku kada građani uoče neki požar na otvorenom prostoru, bez odlaganja treba da obavijeste službu zaštite i spašavanja na broj 123, da saopšte tačnu lokaciju na kojoj je došlo do požara i da daju što preciznije smjernice kako vatrogasci da dođu na tu lokaciju da bi što prije započeli sa gašenjem već u nekoj početnoj fazi. Ukoliko je to bezbjedno za njih, ukoliko se ne izlažu nekoj prevelikoj opasnosti, građani mogu sa nekim priručnim sredstvima pokušati da djeluju, da saniraju taj požar. Ukoliko se radi o požaru većih razmjera, da se uklone na bezbjednu lokaciju i da sačekaju dolazak vatrogasaca. Naravno, ono što nam je bitno pri našem dolasku na lice mjesta, smještani posebno na tim rubnim dijelovima u okruženju Podgorice mnogo bolje poznaju terene nego ekipe koje naše koje dolaze tamo, tako da nam je važna tu ta saradnja sa mještanima, da nam oni ukažu na te neke lokalne puteve sa kojim možemo što prije doći i početi sa intervencijom.
4: Dobro, Savo, tokom ovog ljeta imali ste brojne intervencije, sa kakvim ste se sve to situacijama do sad susretali, da li se možda ova sezona razlikuje po nečemu od prošlih, odnosno prethodnih?
5: Pa kao što sam rekao, ova sezona dosta mirnije protiče nego što je to slučaj bio prethodnih sezona, naročito prošle godine kada znamo da smo imali jednu po svim parametrima rekordnu požarnu sezonu. Smatramo da je dobrim dijelom tu uticalo i preventivno djelovanje koje je ove godine u toj predsezoni odrađeno, da je kako i naša služba, tako i druge gradske službe, da su svi u svom djelokrugu rada uložili velike napore da se što spremnije uđe u požarnu sezonu i što više smanji rizik od nastajanja požara, tako da mislimo da je i to preventivno djelovanje negdje dalo rezultata, a također i po broju zahtjeva koje imamo za kontrolisano paljenje, koji je ove godine značajnije povećan u odnosu na prethodne, to nam govori da su i sami građani nakon jedne onakve požarne sezone vjerovatno svjesni opasnosti, da ne žele ništa da rizikuju i da obavještavaju našu službu kada imaju namjeru da paljenjem čista i neku površinu kako bi naše vozilo bilo prisutno i to se odradilo na bezbjedan način.
4: Dobro, prošle nedjelje imali smo i one poplave, odnosno bilo je nekih hitnih intervencija, tu ste intervenisali služba zaštite i spašavanja, ali tako posebno kada je glavni grad u pitanju.
5: Tako je, kad smo imali onaj jedan talas padavina u Podgorici, imali smo dosta intervencija na pitanju ispumpavanja vode iz poplavljenih objekata, najčešće su to podrumske prostorije u stambenim, u poslovnim objektima, tako da smo tih dana imali jedan povećaj broj intervencija, ali srećom nije taj talas potrajao duže, tako da to se na kraju završilo bez neke veće materijalne štete.
4: Dobro, i evo za kraj, u vašem poslu sigurno ima dosta nekih neobičnih situacija, možda da malo za kraj ovaj prilično ozbiljan razgovor opustimo na način da nam možda kažete neku najzanimljiviju ili najneobičniju situaciju u smislu poziva za pomoć koji ste dobili.
5: Pa svakako da posao vatrogasca spasioca nosi sa sobom različite aspekte, nekad su to simpatične, zanimljive situacije, češće to budu one za nas dosta teške i psihički i fizički naporne situacije, ali dešava se tih poziva da nekad bude nekih zanimljivih situacija koje kasnije mi u našem poslu prepričavamo. Eto, jedna od takvih situacija koju bih izdvojio prije par godina kada smo imali poziv od hitne pomoći da je potrebna naša asistencija da otvorimo vrata jednog stana, jer je porodica zvala da se gospodin ne javlja na telefon, pretpostavljaju da mu se nešto desilo. Mi smo izašli na lice mjesta, otvorili vrata, oni su već tamo bili svi uznemireni, čak i uplakani, svi su pomišljali na najgore, međutim mi kad smo ušli, gospodin je sjedio u fotelji, zaspao je, držao je daljinski upravljač u ruke, što se dešava, on je prethodne noći gledao reality program koji je tada bio aktuelan, pojačao je na maksimum televiziju i zaspao. I oni kako su lupali na vratima, kako su ga dozivali, on nije čuo ni pozive ni telefon i oni su se uplašili da mu se nešto desilo. Srećom eto, na kraju je sve bilo dobro, ali ima takvih simpatičnih situacija. Opet, kad se sve dobro završi, onda na kraju to ostane nekako i kao neka zanimljiva
4: anegdota. Da, neka anegdota koja se posle prepričava. Dobro, Savo, hvala vam puno. Evo, nadam se da će i ostatak ljeta proteći kao i prvi dio ljeta. Eto, rekli ste da nije bio puni intenzitet, što je i dobro svakako i po vas i po građani i po državu, da što manje stresa imate do kraja ove sezone i onda se opet gledamo ovdje. Nadam se da nam dolazite u goste sa nekim opet važnim temama i pitanjima i kao što rekoh, eto, da ljeto protekne u što nekom mirnijem tonu. Hvala puno što ste došli i što ste odvojili vrijeme za slušalce Elma Gradija.
5: Hvala i vama. I još jednom na kraju da uputim u poruku da građani budu maksimalno oprezni, da ova sezona do kraja prođe mirno i u slučaju požara da obavijeste službu zaštite na broj 123.
4: Hvala puno. Evo, bio je to sa nama ovog jutra Savo Ćetković iz službe zaštite i spašavanja. Nadam se da smo nešto korisno saznali iz ovog razgovora, odnosno vi, i da ćemo i svi malo više da povedemo računa o ovako važnim i bitnim temama za sve nas. Za nastavak Stara igračka i Željko Samardžić.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: E, brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš. Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Erste Banka.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Crnu Goru za vikend ušlo 146.000 vozila. Željeznički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel će poskupiti, a benzin pojeftiniti. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima, u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovat će proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene benzina biti niže 2 centa, dok će cijena dizela od danas biti viša 6 centi. Tako je Euro Super 98, Euro 79, Euro Super 95, Euro 75, Euro Diesel 1,85 eura, a lož ulje 1,80 eura. Dilema više nema. Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-27.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Na početku sata Kosta nam je još jednom donio najaktualnije informacije iz zemlje i svijeta. Bavimo se i kroz ovo jutro nekim važnim, aktualnim temama, a evo i nekih muzičkih u nastavku. Prije 6 godina na današnji dan, podsjetiću, preminuo je Rajko Dujmić, hrvatski muzičar, najpoznatiji inače kao vođa grupe Novi Fosili, dobitnik je Porina za životno djelo, bio je i kompozitor, a dio njegovog stvaralaštva su, osim hitova Novih Fosila, recimo i hitovi Nede ukraden, Vrati se s kišom ili Oči tvoje govore, pa onda recimo od Jasne Zlokić Skitnica, Pismo na obali, radio i Mangup Srebrnim krilima ili Rock me za rivu, pa onda Jasmin Stavros hitove Umoran sam, Kad se prijatelji rastaju, ili recimo od Željka Bebeka Večera si lijepa. Eto, sve su to pjesme koje mnogo volimo, a recimo možda ne znamo ko autorski onako stoji iza njih. Slušamo Za dobra stara vremena od Novih Fosila. Također i ovu pjesmu pokojni Dujmić radio. Podsjetiću, preminuo je 4. avgusta 2020. godine i to 7 dana nakon što je doživio tešku saobraćajnu nesreću. Uživamo uz hit Novi

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jednote ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot Center Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš

Divan duet Olivera Dragojevića i Jasne Zlokić i Kad mi dođeš ti, ništa ljepše nego u miru živjeti. I tačno je da neki ljudi kad dođu vrate nam osmijeh i lijepo je da takvih imamo, jel, što više u okruženju. Nadam se da vam uz osmijeh prolazi još jedan dan, odnosno da je na takav način počelo jutro pa da onda i nastavlja dan. Nadam se da vam je bilo i lijepo i prijatno kroz ovo jutarnje druženje. Tu je sad već Kosta, ja donosim najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Kosta će danas da priča malo na temu ljubavi, da onako malo komentariše i neke odnose i zapravo pričat će o tome da ljubav počinje u stvari i mnogo prije nego što smo nekako bili svjesni toga. Vjerujem da vas zanimljive priče očekuju u terminu od 11 do 15, pa predlažem da ne minjete ništa, već da ostanete u društvu Elma Gradija. Pričali smo kroz ovo jutro o nekim zanimljivim, aktuelnim stvarima, imali smo u gostima iz službe zaštite i spašavanja gospodina Sava Ćetkovića, tako da i neke aktuelne i zanimljive teme i nadam se, opet kažem, da vam je bilo lijepo i prijatno u našem društvu. Toliko za ovo jutro, kao što sam rekla, Kosta je tu kroz dnevni dio programa i neke interesante teme. Ja ću da vam poželim ugodan ostatak ovog dana i naravno ne minjajte ništa, ostanite u društvu najboljih, a to svakako jeste i Elma Gradio, medijska kapija Crne Gore.

0: svih.
1: Ulcinje, crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roko Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi. Građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Europi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcin grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo da njegove svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcin grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcin albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcin crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala Zama Aerom Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplji je 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju €85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, poljoprivrednici, građanske kompanije i privrednici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj posjeti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7. Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1:0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti. Hvala Maji za to što nam ih je donijela. A dobrodošli također u naš Dan ljubavi na Elmag Radiju. Danas nećemo pričati o romantičnim gestovima, poklonima ili velikim ljubavnim pričama iz filmova. Pričat ćemo o onome što ljubavi zapravo prethodi. Zanimljivo je da onako ljubav ne počinje onda kada upoznamo nekoga, ona počinje mnogo, mnogo ranije. I prvu sliku o tome šta znači voljeti stvaramo još kad smo mali. Gledamo kako se roditelji obraćaju jedno drugome, kako rješavaju sukobe, da li se grle, da li ćute, da li se poštuju ili ignorišu. Dijete ne uči onako ljubav iz savjeta, nego iz atmosfere u kojoj odrasta. Kasnije dolaze prijatelji, one prve simpatije, razočaranja, ali taj prvi osjećaj ostaje negdje duboko u nama. Zato često nekad mislimo da biramo partnera potpuno slobodno, a zapravo u odnos unosimo cijelu svoju istoriju. I zato ljubav nikada nije susret samo dvoje ljudi, u nju ulaze dvije porodice, dva načina odrastanja, dvije predstave o bliskosti i dvije priče o tome šta znači biti voljen. Možda je upravo zato nekako važno da se prije nego što pitamo zašto nam se u ljubavi neke stvari ponavljaju, zapitamo gdje sam prvi put naučio šta je ljubav. Ja vas ostavljam sa tim pitanjem, a vi ostanite u Elmag Radio i naravno najbolju domaću muziku sa ovih prostora. Idemo dalje.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: svih.
1: Ulcinj je crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roko Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi. Građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Europi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcinj grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo da njeguje svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcinj albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcinj crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala ZAM Aero Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplji je 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju €85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj posjeti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7. Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji iz Elmag studija. Eto, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. A mi smo danas onako pričali o tome kako porodica i društvo oblikuju našu predstavu o ljubavi. Ja sam vas prethodno pitao kako ste onako nekako saznali da osjećate neku ljubav ili kako se zaljubljujete, i jedan slušalac je poslao poruku, kaže: ja jedino znam da pravu ljubav osjećam prema ražnjićima. Eto, neko, ima nas dosta koji eto se nekad možda i bojimo od te bliskosti i nekada bježimo, što se kaže, od ljubavi, pa onako tu ljubav usmjeravamo prema onim stvarima za koje sigurno znamo da nas neće razočarati. Ali eto, nekad i upoznamo nekoga ko nam se dopadne, događa se nešto tada veoma zanimljivo, jer mi u početku ne vidimo tu osobu onakvom kakva jeste. Zaljubljenost je pomalo gledanje kroz filter, što se kaže, u drugoj osobi. Mnogo lakše primjećujemo ono što želimo da vidimo nego ono što zaista jeste. Dopunjujemo te neke praznine, pretpostavljamo osobine, zamišljamo zajedničku budućnost i često povjerujemo da smo pronašli baš ono što nam je nedostajalo. Zato nekad i ljudi često kažu: savršen je, ili nikad nisam upoznao nekoga poput nje. A istina je da tu osobu još nisu ni stigli da upoznaju. Tako da ne znači da zaljubljenost nije stvarna, naprotiv, emocija je potpuno stvarna, ali slika koju imamo o drugoj osobi često nije, i tek se zapravo i formira. I zato je zaljubljenost tako i lijepa. Ona nam daje nadu, pokreće nas i nekako budi ono najbolje u nama. Ali to nije kraj puta. Ona je samo poziv da krenemo u upoznavanje nekoga, a onda prije ili kasnije dođe trenutak kada druga osoba prestane da bude naša predstava i postane stvaran čovjek. Upravo tada počinje ono što mnogi pogrešno smatraju krajem ljubavi, a zapravo je njen pravi početak. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Ja vas evo mogu slobodno pitati, jel te, da li ste vi onako, da li vam se desilo da možda kada se zaljubite nekako steknete neki utisak koji se posle pokaže da ipak nije bio takav? Slobodno pišite na 067 96 96 96, a mi u nastavku slušamo Jelenu Rozgu koja kaže: kad nema ljubavi, i kad nema ljubavi zaista bude život tužan. Ali ostanite na talasima Elmag Radija, jer mi ovdje stalno slavimo ljubav.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, telefon 328-3737.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Hajde Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Eto, to je bila Marijana Zlopaša koja kaže prati osjećaj, a mi smo danas pratili malo priče o ljubavi na Elmagu i razgovarali smo i o zaljubljenosti i kako nas to društvo onako nekako uči i šta je to ljubav, jel te, ništa negativno, nego eto o tim nekim načinima kako se povezujemo sa drugim ljudima. I govorili smo kako u zaljubljenosti često vidimo ono što želimo da vidimo, ali ni jedna ta projekcija ne traje vječno. Jednog dana onako primijetimo da partner nije uvijek strpljiv, da ima svoje itekako strahove, mane, loše dane i navike koje nam možda i nisu nikako simpatične. Tada mnogi pomisle da je ljubav nestala, a možda se dogodilo upravo suprotno. Možda je tek tada onda ona druga osoba postala stvarna, jer zaista je lako voljeti taj ideal kada se neko ne svađa, kada neko ne griješi, ne razočarava, a mnogo je teže zapravo ostati prisutan kada ispred sebe nemamo tu savršenu sliku, već čovjeka od krvi i mesa, što se kaže. Pa eto, upravo zato i mnoge veze ne završavaju zbog nedostatka neke ljubavi, već zbog razočarenja što partner nije ispunio ulogu koju smo mu mi onako dodijelili, a možda nismo ni bili svjesni toga. Tek tada onako odustanemo od potrebe da druga osoba bude ono što nama treba i možemo da ju upoznamo onako kakva zaista jeste, i tu se rađa pitanje da li možemo da prihvatimo tu osobu onakvom kakva ona jeste. Iz takvih susreta onda obično nastaje nešto novo, više nisu u pitanju samo dvije osobe koje se vole, počinje da nastaje njihov zajednički svijet. Način na koji razgovaraju, smiju se, rješavaju probleme i grade život zajedno. Eto, to su bile neke male slatke priče o ljubavi u ovih prvih dva sata druženja. U narednom satu malo ćemo razgovarati o sportu i o nekim interesantnim stvarima koje se dešavaju u svijetu sporta, a u nastavku programa slušamo Petra Graša koji kaže trebam nekog i svi mi naravno trebamo nekog, ali ono što svima nama treba jeste da budemo prihvaćeni, da nas drugi ljudi razumiju, a također i da mi sami prihvatimo one ljude oko nas. Ostanite uz Elmag.

0: spominje crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roko Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi, građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Europi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcin grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo da njegove svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcin grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcin albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcin crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala Zama Aerom Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplje je 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju €85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj poseti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7. Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji Jelmagovci. Evo, do sada smo se onako lijepo družili i pričali o ljubavi na jedan zaista onako topao, fin i prijateljski način. Malo smo i razmijenili neke porukice. A u nastavku programa pričat ćemo malo, kao što sam već najavio, malo o sportu i nekim zaista interesantnim dešavanjima i u tenisu i u fudbalu. Tako da ostanite u Zelmag Radio, a u nastavku programa ide Hari Mata Hari.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh. Zagrli život.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i bling vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parket,

0: Salon Mond Mikšić.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Direktni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osinj je crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roko Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi. Građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Europi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcinj grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo da njeguje svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcinj albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcinj crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala Zamaerom Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplje 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju €85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj poseti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7. Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo ulazimo, da kažem, u posljednji sat našeg druženja. Danas smo onako pričali o ljubavi, krenuli smo zapravo priču o sportu i o tome šta se dešava malo u tenisu, jer evo sada je naravno turnir u Kanadi, a onda će ubrzo biti i u Americi US Open. I Sabalenka i Novak Đoković naravno onako prizvali su dosta pažnje na sebe tako što su davali neke raznorazne izjave. U prethodnom uključenju pričali smo šta je to rekla Sabalenka, a Novak Đoković ponovo je nekako otvorio temu promjena u tenisu, a ovoga puta njegova ideja je izazvala zaista onako velike reakcije. Najbolji teniser svih vremena smatra da bi ovaj postojeći sistem bodovanja trebalo promijeniti kako bi mečevi bili kraći i dinamični. Đoković je svoju viziju iznio sa jednim influencerom Nikom Kutrakosom. Tokom razgovora sa njim on ga je upitao koji bi kontroverzni stav o tenisu bez zadrške branio. A Novak je kao odgovor ponudio potpuno drugačiji format od onog koji se danas koristi. Prema Novakovoj zamisli, setovi bi se igrali do 4 osvojena gema, dok bi se ukinulo pravilo prednosti pri rezultatu 40-40. Mečevi bi se igrali na 3 dobijena skraćena seta, što bi prema Đokoviću donijelo veću atraktivnost i smanjilo samo trajanje duela. Tako da Đoković je rekao, mislim da je tenisu potreban novi sistem bodovanja. Mečevi bi se igrali dok neko ne osvoji 3 takva skraćena seta. Na taj način mečevi ne bi trajali duže od 2 sata, što je po mom mišljenju najbolje za sve, objasnio je Đoković. A zaista, kada razmislimo, teniseri itekako znaju nekad igraju po 4-5 sati, upravo zbog pravila koje postoje u tenisu. Tako da, možda i ovaj predlog nije tako loš, ali evo vidjet ćemo. Đoković kao uvijek svojim izjavama izazove burne reakcije javnosti, pa ćemo evo vidjeti, možda se i nešto promijeni na bolje u svijetu tenisa. U nastavku slušamo Jelenu Tomašević koja kaže nema ljubavi.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Ljeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust, Željko Samardžić. 1. septembar, Aco Pejović. 8. septembar, Magla Band. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
11: Otvorite, to smo mi, komarci!
10: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
12: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
13: Poliklinika i bolnica Konzilium.
14: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
13: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Pajić kazao, Crna Gora neće prihvatiti centre Evropske unije za repatriaciju migranata. Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da uspostavi centar za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, želim jasno da saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, naveo je Spajić u objavi na mreži X. Građani Crne Gore i dalje nemaju potpuni uvid u obrazovanje najviših državnih funkcionera. Kako piše Pobjeda, za svakog šestog poslanika ili ministra nije javno dostupno na kojem je fakultetu stekao visoko obrazovanje. Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, kod 22 od ukupno 130 poslanika i članova vlade u zvaničnim biografijama nije navedena visokoškolska ustanova na kojoj su diplomirali. Problem nije u tome koji stepen obrazovanja imaju funkcioneri, već u tome što se u znatnom broju slučajeva ne može utvrditi gdje su predstavljene kvalifikacije stečene. Iz Centra za građansko obrazovanje smatraju da bi objavljivanje ovih informacija doprinijelo većoj transparentnosti i povjerenju u institucije. Osobe sa invaliditetom moraju imati ravnopravan pristup političkim institucijama, izbornom procesu i mjestima na kojima se donose odluke. Poručeno je na završnoj konferenciji projekta Ravnopravnost OSI u političkom i javnom životu Glas koji se čuje. Konferenciju je organizovalo Udruženje paraplegičara Podgorica u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Jedan od zaključaka projekta jeste da je u Crnoj Gori potrebno povećati zastupljenost osoba sa invaliditetom u organima političkih partija i na izbornim listama, ali i otvoriti više mogućnosti za njihovo zapošljavanje i profesionalno angažovanje. Istovremeno, neophodno je obezbijediti potpunu pristupačnost partijskih prostorija kao i prostora u kojima se održavaju politički i javni događaji. Nakon gotovo tri ponedjelje problema sa kvalitetom i dostupnošću vode, vodosnabdijevanje na području cijele opštine Kotor ponovo je normalizovano, a voda je ispravna za piće. Normalizacijom vodosnabdijevanja okončane su aktivnosti na saniranju posljedica problema koji je prethodnih gotovo tri ponedjelje uticao na kvalitet i dostupnost vode u pojedinim dijelovima Kotorske opštine. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je produžio saradnju do juna 2027. saopštio je njemački klub.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobar dan sa talasa Elma Gradija. Eto nas, još jedno popodnevno druženje je pred nama. Družit ćemo se između 15 i 19 sati. Na startu ovog sata moj kolega Kosta donio nam je najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i to će biti slučaj na startu svakog narednog sata. I kao što rekoh, družimo se i ovog popodneva i ovog utorka 4. augusta. Sve do 19 sati vjerujem da će naše druženje jako brzo proći. U ostalom, to bi vas svakim našim zajedničkim druženjem na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, u naredno 4 sata pravim društvo svim dragim Elmagovcima na dobro poznatim frekvencijama. Za sami start druženja, grupa Neki to vole vruće i mogu reći slobodno njihov najveći hit Teška vremena, prijatelju moj, pa iako su teška, na nama je da ih učinimo što je lakše mogućim. Još jednom, dobar dan sa talasa najslušanijeg Elma Gradija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris. Osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Komšo, opet je pobjega robot, a?
8: Gdje si ga vidio?
7: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Komšo, nađe li ga?
10: A okle?
7: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
11: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
12: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
13: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
14: E, brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
15: Naravno da znam, Kapital.
14: A što baš tamo?
15: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
14: Pa, naravno.
15: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
14: Logično.
15: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
14: A gdje su tačno?
15: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
16: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
17: Marketing Elmag Radija.

0: gledaš me u oči. Marketing Elmag Radija.
1: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaludjerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Jana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
5: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

Trofej Podgorice 2026 podržao je projekat Eko Art Kutak znanja 2 Fondacije čini dobro. Oni su uspostavili saradnju u oblasti društvene odgovornosti kroz podršku projektu Eko Art Kutak znanja 2 koji će biti realizovan tokom narednih 6 mjeseci u jednoj podgoričkoj osnovnoj školi. Zahvaljujući sredstvima obezbijeđenim kroz manifestaciju Trofej Podgorice 2026, učenicima i učenicama biće omogućeno da kroz edukativne, kreativne i praktične aktivnosti unaprijede znanja iz oblasti održivog razvoja sa posebnim fokusom na zaštitu životne sredine, reciklažu, odgovorno korišćenje resursa, ali i razvoj vrijednosti poput međusobnog poštovanja, saradnje i odgovornog odnosa prema zajednici. Projekat Eko Art Kutak znanja 2 osmišljen je sa ciljem da djeci pruži priliku da kroz inovativne metode učenja, kreativni rad i timske aktivnosti razvijaju svijest o značaju očuvanja prirode, istražuju značaj očuvanja prirode, ali i razumiju da njihove male svakodnevne odluke mogu doprinijeti stvaranju održivijeg i odgovornijeg društva. Sigurni smo da će ova saradnja dati rezultate i da će na kraju projekta svi biti zadovoljni. Eto jedne teme od društvenog značaja, pa više ih bilo. Zaista je jako, jako korisno kada se bavimo nečim što će donijeti dugoročne rezultate, ali što će biti negdje ostvareno kroz našu međusobnu interakciju. Polako, ali sigurno, privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja. U nastavku slušamo Željka Vasića koji kaže: žena kao ti, za sve žene kao ti, ostani uz Elmag.

0: Pajić kazao, Crna Gora neće prihvatiti centre Evropske unije za repatriaciju migranata. Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da uspostavi centar za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, želim jasno da saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, naveo je Spajić u objavi na mreži X. Građani Crne Gore i dalje nemaju potpuni uvid u obrazovanje najviših državnih funkcionera. Kako piše Pobjeda, za svakog šestog poslanika ili ministra nije javno dostupno na kojem je fakultetu stekao visoko obrazovanje. Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, kod 22 od ukupno 130 poslanika i članova vlade u zvaničnim biografijama nije navedena visokoškolska ustanova na kojoj su diplomirali. Problem nije u tome koji stepen obrazovanja imaju funkcioneri, već u tome što se u znatnom broju slučajeva ne može utvrditi gdje su predstavljene kvalifikacije stečene. Iz Centra za građansko obrazovanje smatraju da bi objavljivanje ovih informacija doprinijelo većoj transparentnosti i povjerenju u institucije. Osobe sa invaliditetom moraju imati ravnopravan pristup političkim institucijama, izbornom procesu i mjestima na kojima se donose odluke. Poručeno je na završnoj konferenciji projekta Ravnopravnost OSI u političkom i javnom životu Glas koji se čuje. Konferenciju je organizovalo Udruženje paraplegičara Podgorica u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Jedan od zaključaka projekta jeste da je u Crnoj Gori potrebno povećati zastupljenost osoba sa invaliditetom u organima političkih partija i na izbornim listama, ali i otvoriti više mogućnosti za njihovo zapošljavanje i profesionalno angažovanje. Istovremeno, neophodno je obezbijediti potpunu pristupačnost partijskih prostorija, kao i prostora u kojima se održavaju politički i javni događaji. Nakon gotovo tri ponedelje problema sa kvalitetom i dostupnošću vode, vodosnabdijevanje na području cijele opštine Kotor ponovo je normalizovano, a voda je ispravna za piće. Normalizacijom vodosnabdijevanja okončane su aktivnosti na saniranju posljedica problema koji je prethodnih gotovo tri ponedelje uticao na kvalitet i dostupnost vode u pojedinim dijelovima Kotorske opštine. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je produžio saradnju do juna 2027. saopštio je njemački klub.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Hvala Kosti na najnovijim informacijama iz zemlje i svijeta. Mi se družimo i dalje na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Na pragu smo drugog sata našeg druženja. Družimo se ovog utorka u intervalu od 15 do 19 sati. Još jednom dobar dan svima onima koji su se upravo sada priključili svima nama ovdje na dobro poznatim frekvencijama. Svjetska nedjelja dojenja obilježava se svake godine upravo od 1. do 7. augusta sa ciljem podizanja svijesti o značaju dojenja za zdravlje majke i djeteta. Kampanju koordiniraju Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF i Svjetska alijansa za podršku dojenju uz učešće zdravstvenih ustanova i stručnjaka širom svijeta. Statistika kaže da 48% odojčadi mlađi od 6 mjeseci širom svijeta isključivo se doji, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a. Dalje kaže da preko 50% djece i dalje ne ostvaruje preporučeno isključivo dojenje tokom prvih 6 mjeseci života. I 24% novorođenčadi u opštoj populaciji u Crnoj Gori podojeno je u prvom satu nakon rođenja, što predstavlja napredak u odnosu na ranijih 14%. Zaista statistika govori, makar kada je u pitanju naša Crna Gora, da se napreduje u tom smislu i u tom pogledu. Govorit ćemo još malo vezano za Svjetsku nedjelju dojenja. Zaista jedna jako, jako važna tema. Kao što kažu, da se stabilna kuća gradi na dobrim temeljima. Vjerujem da se dobar imunni sistem i itekako gradi od prvog dana rođenja, pa možda i od prvog sata rođenja. A kada govorimo o početku ovog sata, Aldino i Kopriva, jedna predivna balada, i ja ti želim da ostaneš uz Elma Gradio.

Svjetska nedjelja dojenja obilježava se svake godine u periodu od 1. do 7. avgusta. Budući da je danas 4. avgust, možemo reći da smo u sred te nedjelje. Neke od zanimljivosti vezano za dojenje kažu da rano započinjenje dojenja u roku od samo sat vremena nakon porođaja značajno smanjuje rizik od novorođenačkih infekcija, ali i smrtnosti. Također kaže da majčino mlijeko mijenja svoj sastav tokom dana, pa čak i tokom jednog podoja, kako bi u potpunosti zadovoljilo trenutne potrebe i uzrast djeteta za vodom, hranom i energijom. Dojenje smanjuje rizik od nastanka raka dojke i raka jajnika kod majke, kao i rizik od pojave dijabetesa tipa 2. I na posljedku, majčino mlijeko je potpuno prirodna hrana koja ne stvara nikakav otpad, plastiku, zagađenje, niti troši energiju za pripremu, što ga čini idealnim za očuvanje životne sredine. Pa eto, djeluje da upravo ovaj vid hranjenja novorođenčeta jeste idealan po svim mjerilima i po svim parametrima. I eto, budući da smo u sred svjetske nedjelje dojenja, vjerujem da ću neku buduću mamu da inspirišem da se potrudi da bude baš onako kako je priroda naložila, onako kako leži svakoj majci. Tako da eto, vjerujem da su sve ovo bile interesantne i korisne informacije, a mi nastavljamo naše druženje na talosima najslušanijeg radija, na talosima Elmag radija. Kad zamirišu Jorgovan i Dino Merlin za nastavak programa, ja ti želim da i dalje ostaneš uz Elmag radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
6: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Zar ne vide?
1: Zlatni sponsor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Vagabundi, da li vas ima ovog popodneva na talasima El Magradi? Ja bio je to Goran Karan i njegov veliki hit Ja sam vagabundo. Ne znam za vas, ali ja mnogo volim kada me neko nečim obraduje. Tako ću ja obradovati sada naše drage slušalce, budući da već od jutrašnjeg dana koncepti darivanja Pogodi plažu, Zvuk ljeta i ljetnji konkurs će ponovo biti na snazi. Tu je i naša zvanična Instagram stranica El Magradio, na kojoj možete ispratiti sva dešavanja na ovim frekvencijama, na frekvencijama vašeg omiljenog radija, pa vjerujem zaista da će biti interesantno posjetiti upravo naš zvanični Instagram nalog i naravno zapratite nas ukoliko već niste. Kao što rekao, tamo se mogu vidjeti sve informacije upravo vezano za dešavanje na talasima El Magradija, a naravno budući da su ova tri koncepta i itekako zaživjela ovog ljeta, sigurna sam da će mnoge obradovati ova informacija, te stoga što bi ovi mladi rekli stay tuned ili ti budi u toku, budi pripravan ili pripravna, svakako da blagovremeno će svi biti obaviješteni o svim dešavanjima, pa naravno nečim obraduje. Tako ću ja obradovati sada naše drage slušalce, budući da već od jutrašnjeg dana koncepti darivanja Pogodi plažu, Zvuk ljeta i ljetnji konkurs će ponovo biti na snazi. Tu je i naša zvanična Instagram stranica El Magradio, na kojoj možete ispratiti sva dešavanja na ovim frekvencijama, na frekvencijama vašeg omiljenog radija, pa vjerujem zaista da će biti interesantno posjetiti upravo naš zvanični Instagram nalog i naravno zapratite nas ukoliko već niste. Kao što rekao, tamo se mogu vidjeti sve informacije upravo vezano za dešavanje na talasima El Magradija, a naravno budući da su ova tri koncepta itekako zaživjela ovog ljeta, sigurna sam da će mnoge obradovati ova informacija, te stoga što bi ovi mladi rekli stay tuned ili ti budi u toku, budi pripravan ili pripravna, svakako da blagovremeno će svi biti obavješteni.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Kažu da ako volite ljutu hranu, onda sebi činite veliku uslugu. Kako se ispostavilo, prema mnogobrojnim istraživanjima i ispitivanjima, postoji jedan specifičan sastojak u začinjenim jelima koji će učiniti da sebi produžite životni vijek. Naime, ako jedete hranu sa malo ljutog kapsaicina, onda ste na dobrom putu da živite svoj najduži mogući zdrav život. U ovom slučaju, to je ono što ćete moći da uradite za svoj kvalitetan život. Kapsaicin, koji se može naći u čiliju, pokazao je kroz studije da ima antibakterijska, antikancerogena i antidijabetička svojstva. Pored toga može da smanji nivo holesterola kod gojaznih osoba, a namirnice sa kapsaicinom također sadrže vitamin C i bogate su prijeko potrebnim mineralima poput magnezijuma, gvožđa i kalijuma. Ko bi rekao da ona pikantna ili ti ljuta hrana može da doprinese dobrom zdravlju baš na ovakav način? Možda nismo mogli ni da pretpostavimo nešto tako, pa eto, ukoliko ste fan nečeg što je pikantno ili ti ljuto, samo nastavite tako. Evo, i ja volim da jedem sve ono što se tiče tog nekog malo jačeg začinjenog. Za sami start ovog sata, Dejan Cukić poručuje pamet u glavu, pa eto, ja ne vjerujem u slučajnosti, neka bude ovo jedna lijepa poruka za naše drage slušaoce. Dakle, pamet u glavu i još jednom dobar dan sa talasa Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

govorili o tome kako pikantna hrana može da ima pozitivan uticaj na naš život. Juče je bio Međunarodni dan lubenice, 3. avgust, pa kada smo već kod hrane, ne mogu da ne pomenem dinju ili ti pipun, kako mi to volimo ovdje da nazovemo. Dinja je osvježavajuće ljetnje voće koje se sastoji od čak 90% vode, a botanički gledano pripada istoj porodici kao lubenica i krastavac. Rekli smo da lubenica zapravo pripada porodici tikvica i da nije voće, nego povrće. Dakle, dinja sadrži između 90 i 95% vode, što je čini idealnim izborom za ljetnje osvježenje, ali i hidrataciju organizma. Pa je to vrlo slično kao i kod lubenice. U 100 grama dinje ima samo oko 30 kalorija, tako da je odlična užina, pa čak i za one koji su na kalorijskom deficitu. Izuzetno je bogata beta-karotenom i vitaminom C, koji čuvaju imunitet, ali i zdravlje kože. Smatra se da dinja potiče iz Azije i Afrike. Cijenjena je bila jako u prošlosti, gajili su je u drevnom Egiptu, Kini i Starom Rimu, gdje je važila za pravo carsko voće. Dakle, u Rimskom carstvu dinje su se toliko cijenile da su se prodavale po izuzetno visokim cijenama, a uzgajale su se u specijalnim staklenicima za tadašnje vladare. Pa zaista djeluje da je počastvovan onaj ili ti privilegovan onaj ko može da pojede dinju i onaj ko pronađe onu pravu lijepu dinju. U nastavku govorit ćemo o tome kako odabrati bilo lubenicu, bilo dinju, kako i na koji način svi možemo da, onako da kažem, razlučimo prema spoljašnjem izgledu da li je to onaj pravi plod, odnosno prava voćka koju treba da kupimo. Nastavljamo dalje, družimo se na talasima Elma Gradija, u nastavku slušamo Prljavo kazalište. Opusti se i uživaj i ostani uz Elma Gradio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je na cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

smo uživali uz Jelenu Tomašević i njenu numeru Vertigo, a negdje u prvoj polovini ovog sata obećala sam da ću podijeliti sa vama informacije kako odabrati lubenicu i kako odabrati dinju ili ti pipun. Kada govorimo o lubenici, prvo što je potrebno jeste da potražimo mjesto gdje je ležala na zemlji. Ono mora biti tamno, žuto ili narandžasto, a ne bijelo ili zeleno. Kada kucnemo prstima lubenicu, zvuk treba da bude dubok, a ne tup. Kada je uzmemo u ruke, teža lubenica za svoju veličinu ima više vode i zrelija je. Kada govorimo o kori lubenice, ona treba da bude mat, čvrsta i sa tamnim šarama, bez velikih mekih tačaka. Kada govorimo o odabiru prave dinje, ono što je prije svega potrebno da uradimo jeste da pomirišemo donji dio ili ti suprotnu stranu od one gdje se nalazi peteljka. Ako miriše slatko i jako, onda je zrela, ako nema mirisa, onda nije spremna. Okolina peteljke treba da bude blago udubljena i mekana na dodir. Baš kao kod lubenice, teža dinja za svoju veličinu znači da je i sočna i zrela. Mreža na kori treba da bude ispupčena i gruba, a boja ispod kore blago zlatna ili žućkasta. Nadam se da ste upamtili ove instrukcije i da ćete to primijeniti kada budete naredni put bili u prilici da trgujete neku lijepu lubenicu ili dinju i da će vam upravo ovo pomoći da odaberete onu pravu, jer vjerujem da jedno od većih razočaranja ovako u ovim ljetnjim mjesecima, kada je toplo vrijeme, kada želimo da se osvježimo nečima, da to nije slatkiš, upravo jedno od većih razočaranja jeste kada lubenica koju smo trgovali nije baš ona najbolja, a isto važi i za samu dinju ili ti pipun. Pa eto, u čast Međunarodnog dana lubenice koji je bio upravo juče, ja sam danas eto se nadovezala na priču, na tu priču sam se nadovezala i pričom o dinji, budući da su negdje i komplementarne i po samom porijeklu, dakle pripadaju povrću, a ne voću, kako mi vrlo često volimo da kažemo. Polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja i onda ulazimo i onu završnicu, budući da se družimo sve do 19 sati. Zdravko Čolić, za sami kraj ovog sata, moja draga, nakon toga čućemo Elmagove vijesti minut prije svih i kao što rekoh, ulazimo polako u završnicu našeg druženja, odnosno ulazimo u četvrti sat. Ja ti želim da ostaneš uz Elmag.

Subotica moja draga, nakon toga čućemo Elmagove vijesti minut prije svih i kao što rekoh ulazimo polako u završnicu našeg druženja, odnosno ulazimo u četvrti sat. Ja ti želim da ostaneš uz Elmag.

0: saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, naveo je Spajić u objavi na mreži X. Građani Crne Gore i dalje nemaju potpuni uvid u obrazovanje najviših državnih funkcionera. Kako piše Pobjeda, za svakog šestog poslanika ili ministra nije javno dostupno na kojem je fakultetu stekao visoko obrazovanje. Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, kod 22 od ukupno 130 poslanika i članova vlade u zvaničnim biografijama nije navedena visokoškolska ustanova na kojoj su diplomirali. Problem nije u tome koji stepen obrazovanja imaju funkcioneri, već u tome što se u znatnom broju slučajeva ne može utvrditi gdje su predstavljene kvalifikacije stečene. Iz Centra za građansko obrazovanje smatraju da bi objavljivanje ovih informacija doprinijelo većoj transparentnosti i povjerenju u institucije. Osobe sa invaliditetom moraju imati ravnopravan pristup političkim institucijama, izbornom procesu i mjestima na kojima se donose odluke. Poručeno je na završnoj konferenciji projekta Ravnopravnost OSI u političkom i javnom životu Glas koji se čuje. Konferenciju je organizovalo Udruženje paraplegičara Podgorica u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Jedan od zaključaka projekta jeste da je u Crnoj Gori potrebno povećati zastupljenost osoba sa invaliditetom u organima političkih partija i na izbornim listama, ali i otvoriti više mogućnosti za njihovo zapošljavanje i profesionalno angažovanje. Istovremeno, neophodno je obezbijediti potpunu pristupačnost partijskih prostorija, kao i prostora u kojima se održavaju politički i javni događaji. Nakon gotovo 3,5 nedelje problema sa kvalitetom i dostupnošću vode, vodosnabdijevanje na području cijele opštine Kotor ponovo je normalizovano, a voda je ispravna za piće. Normalizacijom vodosnabdijevanja okončane su aktivnosti na saniranju posljedica problema koji je prethodnih gotovo 3,5 nedelje uticao na kvalitet i dostupnost vode u pojedinim dijelovima Kotorske opštine. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je produžio saradnju do juna 2027. saopštio je njemački klub.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio.
4: Hvala Kosti na najnovijim informacijama iz zemlje i svijeta. Eto nas na pragu još jednog sata, četvrtog sata našeg druženja i kao što sam već negdje pred kraj prethodnog sata regla, ulazimo polako u završnicu našeg druženja. Naišla sam ovdje na neke interesantne podatke vezano za stanovnike Evropske unije. Bili su upitani koji su im trenutno najveći problemi u životu. Dakle, da li je najveća briga ekonomija, stanovanje, imigracija ili zdravstvo? Odgovor zavisi od toga u kom dijelu Europe su upravo ti ispitanici. Kada govorimo o ispitanicima u Francuskoj i Njemačkoj, dakle gotovo polovina ispitanika upravo u Francuskoj i Njemačkoj navelo je ekonomiju kao jedan od dva najveća problema sa kojima se njihove zemlje suočavaju. Imigracija je zauzela drugo mjesto u obje države, navelo je 27% ispitanika u Francuskoj i 26% u Njemačkoj. U Španiji je pak u fokusu su sasvim druga tema, a to je stambena kriza. Gotovo polovina ispitanika ili 49% navela je stanovanje kao jedan od dva najveća problema u zemlji, što je najveći procenat među svih šest obuhvaćenih država. Zatim slijede zdravstvo i ekonomija, koje je kao prioritet označilo 25% stanovnika. Italija je jedina zemlja obuhvaćena istraživanjem u kojoj je zdravstvo označeno kao najveći problem. Čak 43% ispitanika navelo je zdravstveni sistem među dva najveća izazova s kojima se zemlja suočava, naravno ispred ekonomije i imigracije. Danska je jedina zemlja u kojoj ekonomija, stanovanje ili zdravstvo nisu na vrhu liste problema. Umjesto toga, građani Danske su kao najveće izazove izdvojili međunarodni terorizam ili agresiju, kao i klimatske promjene. Obje teme navelo je po 27% ispitanika. Zaista, djeluje da ona, da kažem, geografska rasprostranjenost i tekako utiče na to koji će biti najveći problemi stanovništva, a djeluje opet da se jako malo njih zapravo bavi klimatskim promjenama. Jedino se Danska tu izdvojila po tom pitanju, to mi je nekako najviše zapalo za oko od svih ovih tema koje smo prešli. Nekako se sasvim očekuje da se malo više govori i o stambenim pitanjima, zdravstvu i ostalim financijskim i ekonomskim izazovima sa kojima se stanovništvo susrijeće. Pa evo, budući da smo mi sve bliži ulasku u Evropsku uniju, pitam se šta bi naše stanovništvo ovdje reklo kada bi bili upitani koji su to najveći izazovi sa kojima se suočavamo. Vjerujem da bi lista bila dugačka, ali tu smo da učinimo da bude bolje. Za sami start ovog sata, Giboni, Tempera. Nije kiša, bilo joj je dosta, ali ovo je jedna sjajna numera. Ostani uz Eumag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

I kako Ivana Banfić kaže, čuda ne postoje, svaki naš korak je put koji moramo preći. Zaista, djelo je da čuda ne postoje ili možda postoje, možda se neko ne slaže sa ovom konstatacijom, ali ono što je sigurno jeste da svaki korak u ovoj našoj stazi, u ovom našem životu itekako moramo da pređemo, i to najčešće sami. Malo čas sam govorila o tome kako i na koji način stanovnici Evropske unije u raznim državama posmatraju ključne probleme, pa ipak i pored toga što dosta naših ljudi sa Balkana živi u dijaspori, djelo je da su se lijepo prilagodili tom nekom malo boljem standardu života u odnosu na ono kakva je situacija upravo ovdje na ovom Balkanu južno od sreće. Ipak djelo je da i nisu toliko zadovoljni, da im nedostaje domovina, jezik, porodica, nekome nedostaje kuhinja, nekome nedostaje more i oni predivni zalasci sunca uz obalu mora, nekom nedostaju planine, jezera i prosto svoja domovina. Djelo je da zaista sve više su onako društvene mreže preplavljene svim onim gastarbajterima, kako ih moderno volimo nazivati. Dakle, prepune su nekih videozapisa upravo u ovim ljetnim mjesecima kada vlada malo veća frekvencija onih lijepih posjeta tokom njihovih onih dugačkih odmora. Tako da sigurna sam da opet u životu ne može sve da nam bude potaman. Kada nešto dobijemo, nešto drugo nam zafali i sve tako u krug. Prosto htjela sam da se nadovežem na ono o čemu sam ranije govorila, a nekako vjerujem da nakon ulaska u Evropsku uniju će se sve onako malo više globalizovati, da ćemo biti malo više povezani, da će nam biti sve malo više dostupno i da makar za ove nadolazeće generacije će situacija biti makar malko lakša. Za nama su neka nemila dešavanja ovdje na Balkanu, ali vrijeme onako liječi sve i djeluje da ipak pomaže u tom procesu napretka, pa ne sumnjam da će biti situacija sve bolja u buduće. Družimo se do 19 sati, potrudit ćemo se da ovaj posljednji sat iskoristimo na najbolji mogući način i da slušamo onu najljepšu muziku sa ovih prostora, na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. Marija Šerifović i Znaj da znam, hit dugo, dugo već traje i sigurna sam da će i dalje trajati. Pa tako je to, kada je nešto kvalitetno, želim ti da se opustiš i uživaš i ostaneš uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš

0: Zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homo...

0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog utorka nastavljamo da uživamo u ovim lepim pesmama koje su napisane i otpevane zbog ljubavi, ali naravno ljubav je i ta koja može, a nadam se i da hoće, mnoge od vas da udalji. Od radija i emisije Dodir noći, jer ipak se zna koji je najlepši način da se provede jedno veče. Slušanje pesama o ljubavi tek je na drugom mestu u toj igri.

D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije...

0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Serhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: pozdravio. Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

sekunda drugačije od toliko duša.